Und es bin alles ab ihr aus. Das ist das hier, Ray. Where is my husband? FO897B Club Culture. Jerja retorna mit Lum Stess. Leila, ich kolla kafna DJs lokali. Li naqdu miak, kolla kill Isaac, Gabby, Wanka, Svin. Zumbat, f'nofs Leila, zat, jinaqad miak. LPM, sessioni tajba ta' district. Zumbat, jib għajzom la' kumpanija sassa tejta fil-ħodu. Hat klif dire. Club Culture u kolli retorna. Is-sibt, ħafna u ħafna aktar DJs biex natuk. Kem jistajkun l-long weekend.